0: kabisa na jeri mbare kuna sai so mwana imalaka ndio ora tomon oisiro la inu ngira na kabura ngira ndija na kenya na jogo na karibu do etoki na ke oramati tenanga ishara ya mwana ngasata ngajaga nyojo yoke per kama kawaida amuni jana shi yake asoramati ni kusumago osara robote mbugu on ngira shero yuni osara lenye ola ni mtu ile tomon tikita mobo yes tikita mobo tikita mari ni mosha jaga nyojo yoro ila kaida na ganya la inu ngone nejo enkera yai mbonga engeno sidai we yolounoto mentwa ninje kesik aywa narole naga nyola ni mwenye gira nkayira napu yogi nchere eji rana saje engera ye ina sila gajire jwe yew amu ye nagiro wele nkayiro liyola ini ni mwoni nejo nchere eji mbu nga engeno sidai mini nga jika rai doi engeno zorono nea rai sidai amu na eji engeno zorono nea nani kura kira sambaa zorok ili lua laki ngeno ling laili mshula ninge jisa ingine ne memoda rado yela ronga ni memoda kajo adama yudo era yandu na adama or na na ne mengeno sidai ne na pekero lenga ya juira na ngala ini ngoni ejimbu nga engeno sidai nabo we yelo unoto amara sindo naji e yelo unoto yani knowledge ora hebi ya gola ngani ora yelo unoto ne mengengil balo amu ya re yelo unoto ne mindu ya asma kosa amu ya re yelo unoto nimi ndoki angel to mba ya kujwe igira ya ko ndo obongori amuyo yata ndo na ji e yolo uno no abi to mero na ji ngeno sidai niri ya mari we yolo uno to na ya ni amura te tengoro ka taro la shamba na ke ju knowledge and skills eh e yolo uno to ara ku angariano na ki akuru mugi arasa na rogi ro bra ki wole ngamo yara rare ngeno ni yara yolo yelo no rashu ya nkariano ni asina doto ya mwenye lwa la kete ngeno ina toki kake mera nkariano na asina toki ana kwa mfano na ye enkele na homo sukul ni tengene ni ayo kia rara ngeno ina toki na somea kake ro mera nuna ye yelo no rashu ya nkariano mera skills ituwe la rara asyori na toki mara jo mdase mdase mfano walderefai walderefai yo homo darasa nesomi ne yelo njiri ya nipo wakini or barabara ado nana le nenye ana speed depoy nana side mira no number eki no nana ok large lo lorgi ay kake iru mino naji enkariano me nyongor barabara ero na ke urade nyongor barabara ero me yola atbe enkari nyo ne nanyi ro elanga ire no long ni ya rengeno de ne be yele unor peri amadi pokirare ne ora de bana ne jonjere minjol nche kisikainwa yani minja karte ndo naje engeno sidai weyelo no rekipo inwa tabo dere ne na bejo de tira mo bo ne ago engishu na wen kishu dal dawlino na amasaye murtino yani tete ne gedo ye murt yelo no engeno sidai tibige murt na chain tibige murt na mapuku mata tibige murt na ngoro tibige murt na engidi keliai ila jere sho ngani ramo masa mar ni puku ni nga joka isi gorgos na yu ni ira kuret ji mirado firi oleng te do nganak na yo ji sangina tendo do li ajo me na riyo ni anaji go kisi gorgos tadua ke do la do nga ajo ya den kisi ngori kinoro na ona pe gorolan ka ya jo ira na ngala ni ngoni te ni kino yengeno engeno sidai te nebe yelo unoto te be ke murse na masai do la bi ke murse na masai ya ni meren do ni bodare kila wakati ameke nare ni ngeno sidai ni ngare sinye ndo naji e yelo no shi masaga na nare yo a are ngeno ka nare yo are yelo no rega nare yo kala ni ngoni
1: maya yan fm
2: na bom puti na bishana eni ni kuzo yu na ro county tenu ronga
1: maya yan fm
3: My NFM, if na bom pointile, esumiso yok Kajiado County.

0: Yeba yanga yosu bari keji FIFA maja ntulo sungolo janga yosu bari gira bagiyo na yu wala ningu ni saa tano na ima asho na ngor lega nito yu ora tomo no ngwan ikiti gira abu dukai kuna nalijo la ningu nicho ina simu nilo tu pole pole kikira na akiro yi ajiro yi ongwa so ngwan kika agara isho na fasi pili nyungu olungani ubo olungana wari olungana ukuni na ale latino le mureno le family nyi le lolega nato yi asho le nebo takuna sayo na ena Kenya nijo na olungani tejo ngwa maji ya mari tindigweji tengrishini na emayan tekuna tenolo nikiti edurara engolongi ya lamisi yes keju na yore nolo na keju doi ini TBT engolongi ya nani ya keda mutu wahi ngapa wala ini ningoni kira sinyataka dola jo nye sinyata ngasir na jodohi ini Daily Nation agla siyana nangaya lomon obo waro kuni sinyata la joka keja dua ngasir niyo lomon wala ini ningoni ashula likolo lo shule Kenya lograyo ayumulika lograyo mwade Tengara kudoi mba na asira. Nemesidan, kali kipole pola kikira putukoya. Maja na loo.
1: Received a reverse call request.
0: Shwa mahama domo. Meana njada karuduma. Kaji na yeku nage. Kwempe yura kira yubuluwake yukulega yungu anak subati. Lenka hii. Amira na yutu ngani subati. Na jinyo kika na yeye magitangaka jina yeno na jie ngino sidai. Na jino yeye kira ngino sidai. Na ya raya ngino sarono. Na njaya bila lwani oidu first call. Na redi oshu. Ulo na kere ingino, pa ingino zorono eta. Ara juna ya kere uja kaju, era ingino sidai, we ingino zorono. Ambole ingino zorono na njini nji homo, ta asamba na aba ashari. Nja kolo nja asura amba na aba ashari, ta yu la jo ingino zorono era ilo. Ulo nono nilo aramba na ito liori, ta yu la jo ingino sidai, ninyada ara era ilo. Ulo nono ingino sidai, ni yu la jo kevigese mkredit. Yes, nja kwa mawohi first call, ajo na asina no, kala ke as na rokina na duo piasi ola ini ngoni kabisa ola yana ja kigira na kabo duko ya agra yel ga jigiti de la ko lo shole kenya lo gra yu mulika tangara kira na gidro ya tan nge japa tor e tor rok nge japa la ore ore nguru kenya na ke mu bangu kenya ne mesi dain ne lo ko mo ko leng lo gra yu mulika da kuna sai ne mele wa kara ndomo no geti atua Ne ori nyolo likiro dukoya tadewa kabisa nari kashagwa Olarigo ndile DCP Arula ji ETS civil Ta arado hii olunga na arikolo lo shule Kenya Logra hii mulikato hii NCIC Ajo na asina no Tengara ki lomono shi Oji lengi rikino Tenebo polo Otuoma, Peter Kaluma Lariko na kuloba na orikumo nari gafanani Orisinito polo otuoma nari gafanani Peter Kaluma norubungei Adenduele na CS Eur minister ilo Jofi Uruku, orelo nono ministeri, Hassan Omar, osinyolo na Rubungei, John Kagusha, Rubungei sininye, John Waluke, Rubungei, Wanchiku Mushia, Rubungei, David Kikari, ene Rubungei ulopo okin, Mburi Aburi, Rubungei sininye, Peter Salasia, Rubungei, Bete Maina, Rubungei. Tudua, tuwana ulolo, loge dangasiri ya imake, ena Adil Nation, tenisondo iya ake mpeja dukoya, ajo Rubungei, ashule, kurolo shule Kenya. Logra imulika na mwa jona shara be grai imulika na la dige jaba bugundo la jien kuku na mesta ishin yako na ere lo monto rock la jira lo lengi rikino amo elega yu ngobe mpongo eledu yu ngobe kiye embaye nemesidai nisula na shara grado yi mkuku anyoku ola ni ningoni

0: menyaki aisho yuok kija ewalata ilo yote kigira na gari ya maripole pole eti ato na kengresheni ya maya nefemi tuko ronti ya pili niyo la jangolongi ya TBT duora na tolikuike kanyo ya nani damu ya TBT mbaya hapa ni mwagire sayeti nincho yuok ulo yote bu haraka haraka maya na hello maya na fem subuh leng
1: Allah fa ila leng leng bi
0: ehe
1: nda nda herin nabi na magabi
0: ehe
1: no ni ga no liri
0: eh toa moja
1: liri
0: ewo
1: no ni ngala singa marisho
0: jiki gaja
1: ewo ni ngala singa marisho
0: we bro
1: Ano mo re? Ano re?
0: Hey, hey, bro.
1: Hey.
0: Aya, aya. Kanyo damu ye kitambo na meugure sa yeti.
1: Iya.
0: Kanyo ine damu ye ya kitambo ya TBT. Mba ne meugure sa ye sirai kage ilikuanga pale kitambo.
1: Halo.
0: Mm-hmm.
1: Hey.
0: Isho madugo ya?
1: Engai
0: engai ya re? Eh.
1: Oyere.
0: Eh wo.
1: Manita ngai abusa nga.
0: Ehe, emanita nyo.
1: En abusa nga.
0: Enginugo.
1: Ah ah, ngo.
0: Eh. Eh, jamaa bwana. Wow, nigira na ngai ya bari pole pole. Eh, manita ngai abusa nga. Inge nugoshi na mani ngangi diyo buwana. Mayan, hello? Wow, erudunga nage nasi mwenye. Ene kira nanga iria mari pole pole. Unasikia uwa jamaa kutoka idiala magadi. Je, edungu tunyolo singo. Emorisho. Ana ingure. Iyo. Sige lokalo loli kiyo kajue jamaa kama anatudanganya. Kigira naga iria mari pole pole ro shinage simuti niwe jincho yoko lo yote. Kigira naga iria mari pole pole. Mayan, hello?
2: Hello.
0: Mayan FM.
2: Olengi sogoi.
0: Wee.
2: Uwe atanga ige.
0: Subo oleng.
2: Morodi bwene ni marandagwa.
0: Bas, treasurer.
2: Treasurer Mayan FM.
0: Na sida isa ya muningwe sida ya miningwa na aji vizuri.
2: Network. Agena madari niweji kaya sida na danara.
0: Ho.
2: Ore ni na naje lova ya na mani renge ya usanga.
0: Ehe.
2: Na enginogo.
0: Enginogo. Rejo na ni enjo.
2: Na jini ya.
0: Ehe.
2: Lo su na no marejo ko yeri.
0: Ewo.
2: Yeri mi di ore ren.
0: Ne tu mi di ore ren.
2: Ehe. Mi yalo sina.
0: Ma yalo.
2: Enger sambu.
0: Enger sambu.
2: Ehe.
0: Wow, tupe ya mwisho.
2: Ogoyere.
0: Ewo.
2: Ama ogoyere.
0: Ewo.
2: Bidi
0: ya diaji. Bidi ya diaji. Aya, nje ligiyo olaini ngoni na.
2: Iya.
0: Nje ligiyo olaini ngoni. Nini ngu majibu, sawa?
2: Majibu ya.
0: Mhm.
2: Na soiro lengema.
0: Soiro lengema.
2: Ni yaji bidi ya diaji.
0: Asho leng treasurer.
2: Morodi wena de marandagwa.
0: Asho leng.
2: Haya.
0: Wow. Utatupea moja ninjo hiyo majibu yake. Kama sitakuwa najua, mwiyo lajo bwana hii mambo ni ngumu. Metumidi yore ngeri sambu. Ninjo hiyo nabo ninjo hiyo majibu. Wale ngayare ni nguwa meroli kiyo olungali ndo kinaka ngamote simu. Pole pole kingira nangari ya mari. Mpaka nage saa tomonare ntipa. Giri nagari shata sida yole ngoshi ATBT. Na ure rara gira rara aitadamu ate. Nige ntadamu Gen Z. Nige ntadamu si nage ilunga na leme yolo lo yoti ya by the way. Amukumo kwa leng. Mayan FM. Hello.
3: Hello Mayan FM.
0: Mayan FM.
3: SK.
0: We.
3: Mambo.
0: Puwa sana.
3: Kaje mtu wangu.
0: Niko fiti.
3: Yes
0: sir. Kanga gira ngama.
3: Gira ngama mwane jivar soide regero.
0: Ehe, keja regeru?
3: Nara West.
0: Ehe.
3: Daya yongo zogon.
0: Ehe.
3: Ya nyamali.
0: Ehe.
3: Daya yage.
0: Ehe.
3: Ye, mayona olanda masite.
0: Aya, kikira ajo lo yoti, aka lo yoti yo lo ye.
3: Alo, oyote.
0: Ewo.
3: Enye wajar maasai?

0: Olenini ngoni tudumu esimu no shamaduku yangu rakiki ya one skiza tuyunte esimu no tere wake orikili kwa idorob are wake 23175 90 manoro orikili kwa ilia nkitukuja osinkolio anosera atale biblia ana skiza tuyun
1: osinkolio lesa teatro mayen FM